O balaan nga amay namon, salamat sa sini nga adlaw, makabawon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sang usog kag kabakod, sang suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatugon namon sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga gakayod para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinatumtum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginugana ang ila alalihon bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Iniitanan ang ginasambit kag napangayon.